Ibariki Afrika, ibariki Afrika, ikubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki.

0: Huwag sana akong kalimutan aking nakaraan at kailan sarap.
1: Wanasemaga mapenzi safari, unavyopita ndo jinsi unajongea. Na minyendako ni mbali, sijui kantafika sababu natembea. Niliposikiaga habari ya kiwika, na minga kesha na ngojea. Akabariki jalali, na minga wika muziki nkawotea. Ile kumpaka mago, akachangia kwa bongo muvi. Kumbe mapenzi ya taki ya raka, ni kama kiatu na tiatu chumbi. Mweze nukaoza, nikajitia kitandani mjuzi. Eti nataka fukuza paka, badala panya nikafuga mbuzi. Wivu kanifanya kagombana na marafiki. Ugombi na mamangu, akinambia siambiliki. Leza kanambia, nasibu mapenzi basi. Ila ngangangania, najaribu kuipinga nafsi. Leza kanambia, nasibu mapenzi basi. Ila ngangania, najaribu kuipinga nafsi. Alionifanyia wasintu wake ya Mungu siwezi sema. Ila nimejifunza mimi sio wale wa kesho wacheza sinema. Moyo aliupatia madonda siwezi meza siwezi tema. Ila ndo maana shangaa ile ghafla kutoka CCM kwenda Chadema. Wanasema kitanda ukitandika shati ukilalie. Nikajitoka maana yatakwisha, acha nivumilie. Kila kiza kikitanda, ndo visa machozi mi nilie. Mpenzi akatia parapanda, kuwaita waje washambulie. Acha niwaelezeni waidari, niliemuonga kagari. Aliponambia na mimba mwisho wa siku akaichomoa chali. Mola kantunuku zari, kanzalia dume na mwali. Nilivumjinga nkachiti aibu mpaka kwa vyombo vya habari. Moyo unanambia, nasibu sasa mapenzi basi. Ila nangangania, najaribu kuipinga nafsi. Leza nanambia, nasibu sasa mapenzi basi. Ila nangangania, najaribu kuipinga.